נושא לא כפיים, תיבוך רק ירה, תיבוך את זורני, שלמות אם הוא נספק לו, נותן לי סוברים, עליי מה מעלה, יסתר